0: おめでとうございます。愛知県取手市五番目の民間放送局の誕生を心からお祝い申し上げます。名古屋市を本拠地として地元に密着したテレビ局の設立は、中部圏の経済や文化の発展をますます高め、私たちに明るい話題を提供してくれることでしょう。
1: 対局にあたりまして、テレビ愛知社長
2: 黒川博士から
1: 一言ご挨拶を申し上げます。
3: テレビ愛知は

0: 얼굴로 주지 않나이.
1: ところでお母様はおいくつになられました？
2: 親孝行しよう。
1: 5月12日は母の日です。マルショクサンリブ。